0: Monna yo, ke le file na le monke ha na thuso.
1: O le shano sa ka bong hopole. O bontsitsetse ha. Ka sheko bona hore ha ke na thuso. Tsamaya o ye o ba bana le thuso sa ka bong hopole.